baji lare mare mare re bisi dire sa kai re baji la maro gore baji ne kida aji lali lu baluba o jani tu baju baju mari lali lu baluba nu na jare mare baji la maro gore baji ne